देख आकाशवाणी शिलंग को खबर बन पुलिस दा इलासी डोर सिंड्रम किमत के बकोंसन जों को खबर नता के जन्मे लॉन्ग बलखरे के इंडियन आर्म फोर्स नगबंता का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दा डनकम ओ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिंस कैम के मेघालिया या गजिंग पियांग या नेशनल गेम्स 8000 अपुन्यो दा गजिंग सोय या का होस्ट स्टेट एग्रीमेंट कजिंग बई तिंका का मेघालिया हक कोइ का खिया कला पिनि यो सो ओबथियांग का कुम के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यशिमंता उमती रंगबा का मणिपुर हक प्रोग्राम बर किनोंग यो बंता या का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किखु बोर की बबनिया उ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हने उलो औंग बक इंडियन आर्मी का याई लोंग ग बपेट ngor बात कबला खरे नाग बंता का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लदाख जिमलोंग जिंगमान का इडन काम मेगी बोर सिपाई Haba Aijin Kren haka passing out parade jonka 150th course haka National Defense Academy ha Karak Wasla Pune u General Ula Ong ba ka Operation Sindur ka pin ii ka jingla jongkari India ban Aijubab lada sha pinthod da ka jing Tibet bat ka jingla ban yale. U General Ula Ong ru ba ka Operation Sindur ka pin ii ka jingklan jongkari bat ka jing Donkam jongka jing Trelang ha pereng kitanat shipai. Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sorkar Kami, Dr. Mansukh Mandaviya, bat Menteri Rangba ke Jela u Konrad Sangma, hene kila pili ke Integrated Hospitality and Sports Complex, Haji and Sports Complex, Hapulo, Shillong. La soiru ya ke Soskular ke Jingis Nguthuk Jingmut, ke MOU, ke Host State Agreement, ban pediang ya ke Jingilak Kai National Games ke Balai Pukhendai, ke Bawang Long ha Usnam Arhajar Arpuhinyo. Katba ka jinla Meghalaya ka lam khmat ban priyang ya ka ni ka jingi lekhai Henry Kiwiki jinla ka than shati lam mi ngiru kila bani shin banta ban priyang ya ki jingi lekhai ki bapin long hapo ki jaka jong ki. Habakren ha ka jingi lang umandaviya ulo ong baka than shati lam mi ngi ka don ya ka lat ban kiw abad ban pli lat ya ki lat ki linti ban kiw shakhmat ka de ka kamram jong ka sorkar ha ka jok ka por ula pin banaru ban te ya ka high altitude center. Hagaju kupor umuti rangba Konrad Sangma ulo ong ba yaka sports complex lalaban pendap hapo kupor kabalabu bat ula ay kuble ya umintri ketenat yalek kai ki opisar bat kitu baro ki bedan benta ban pintikna yaka jing yad bejong kakam klem da kainsting yaka jing baha. Dr. Mansukh Mandaviya, U Menteri Ketenat Labour and Employment, Bat ke Sports and Youth Affairs ke Sorkar Kami, U Laya Kendu ya Ulat ke Jela Meghalaya, U CH Vijaya Shankar, Haluk Bhavan Hine ke Sni. Ha ke Jingya Lang, Ulat ba U Menteri ke Lapan Long ya ke Jingya Keren, Halor ki Mat ki Bapher Bapher, Ha ke Biyade bat ke Roy Kepar, Bat ke Jingya Ceprang Jong ke Jela. Kelaya Tai Ru, Halor ki Lat, Kiba ke Meghalaya ke Don haka liang ke kam jungok kai, ban long ke wei ni kejaka jungok kai kiba pau, da ke beban halor ke jing don kam ban kentiu ya ke jing itenat jong ke jela, haka liang ke sepak mariang, ke jing riu sepak keriti ke dustur, bat kilat kiba don haka liang ke kam jungok kai kiba ya hap bat ke mariang. Ya ke jing keren na penek jing meru halor ke jing riu sepak jong ke sepak mariang na duk kisentiu kiskut, ki ding kisit, ki merat ki mereng, ki sim ki dok, bat kilat kiba kraw na kebenta ki kam wat benia, ki kam penek pensa, bat ke jing pendan kam ke badan jing kit kli, bat ke benek, ya ki ken bat dawai kiba bunjat, ha ke ni ke jela. Ka Ministry of Health and Family Welfare ka Sorkar Kami ka la pelat ya ka National Family Health Survey NFHS 6 ka jinglum jingtip ka bapin I ka jing nangkiu jong ke India ha ka liang ka koi ka khia jong ki long kami bat ki khillu ka bam ka di ka batai bat ka jing yada ha ka liang ka bailut by sep ya ka NFHS 6 la pin long ha usnam 8000 arpulai 8000 arpusau da ka Ministry of Health and Family Welfare ka bala lum jing tip na ki hinriu pan hinyo pkundai lak tali ki long yeng ha kan lang ki hinyo spa khatsan tali ki district kat kum gani ka survey ka jing kha khlung ha ki jaka sumar ka lakiu na ka prapura pan hinriu sha ka khandai phau pan hinriu na ka shispa ka pen iru ba khandai phusan pon khandai na ka shispa ki long kme ki ba armet ki yo ek jing sumar ha ka por ka ba armet kat ba ka jing dan jing ki long kme ki ba yo jing sumar ha ki banai ki banin kong ka jing armet kalak ki na ka hnyo phau sha ka hnyo pun riu pon ar na ka shispa shu shu kat kum ka survey ka total fertility rate la ni ka TFR jong ki India ka ne ar bar ka jing dan jing ki khna ki bi yo tika na do karta ka ba khat ar ha do ar phu lai banai ka long khandai hin riu na ka shispa
Kani ko khubor ko wan chapi na ka Akashvani Shillong. Kajimbai tingka jong ka jilla Meghalaya ha ka kwaik ka khia kalapni ki so ki bathyang katkum ka National Family Health Survey NFHS 6 ka kalapni ki jingnang ki jong ka jilla ha ki binta ki bapher bapher jong ka kwaik ka khia jong ki kinthai bat ki long me ha ka jilla ka Ministry of Health and Family Welfare ka sarkar kme hinnin ka lapla ya ka NFHS 6 jong usnam 8000 arphlai arphsal balapn long ka International Institute for Population Science IIPS Mumbai ka NFHS dak data ka dei ka jinglum jingtep ko babnia bha hakari halor ka koik ka khia ba la pindan kam ya ka da ki no wat bnia bat haki jing pule public health u minti rangba ka jilla Manipur u Yumnan Khemchan Singh u le shim minta ka special interactive session ki no yo binta ya ka post matric scholarship ST hne hak program ba la pindong da ka tribal affairs and hills hapo ka janjatiya garima utsav ar hajar apunriyo hak tayo kurpang ka birsa lives in new bharat ha imphal haba